Poštovani slušaoci, pratili ste kako je pijanista Peter Ritzen interpretirao tri komada iz opusa 48, šest meditacija opus 19 i dva komada iz opusa 35 Teodora Lešetickog. Time je završena emisija Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.

0: 7:20, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu na Tri vode. Od ovih momenata sa nama je i Radio Srpske iz Banja Luke. U Banja Luci je Draško Ratković. Pre nego što ga čujemo, samo da kažemo da je trenutna temperatura u Novom Sadu 28 stepeni. Novi Sad je i najtopliji grad u ovim momentima u Vojvodini. Draško Ratković, rekoh, Draško, dobro jutro. Pozdrav tebi, svima koji nas slušaju. Kakva je situacija u Banja Luci?
1: Sa mnom u studiju je Slavica Lična. Jutro sa Banja Luka je ovih jutara, znači juče, ujutro i danas dosta toplija zbog južnog vjetra. Prema posljednjim podacima u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske u Banja Luci je izmjereno 23 stepena, da je taj subjektni osjećaj dosta toplijeg vremena.
2: Dobro jutro i od mene i nadamo se, evo, da ste se i vi razbudili, ali i vaši slušalci.
0: Da, pozdravi Slavici, naravno. Idemo odmah sa pozdravima iz Beograda i iz Niša, da čujemo kakva je tamo situacija, pa ćemo nazad u Banja Luku.
3: Dobro jutro iz Beograda. U Beogradu je trenutno i dalje, zapravo promjena se temperatura, 26 stepeni je trenutno.
4: Dobro jutro iz Niškog studija, sunčano za sada, još uvijek prijatno vreme, trenutna temperatura je 25 stepeni, bori se.
0: Očekuje nas, dakle, jedan vruć dan, rekli smo nekoliko puta, temperature lokalno i do 40 stepeni. Idemo i sa našom prvom temom, počet ćemo iz Banja Luke. Bliži nam se školska godina, naravno uvek muka za sve one koji imaju školarce u svojim domovima, i finansijski i organizaciono nabavljaju se udžbenici, sveske, pribori i tako dalje. Slušamo Banja Luku.
2: Da, iako je sezona odmora u jeku, mnogi roditelji već su počeli da razmišljaju o pripremi djece za školu i nabavci svega onoga što je neophodno za početak nastave. Ipak važno je naglasiti da nova školska godina u Republici Srpskoj počinje uz jednu važnu olakšicu za roditelje. Svih 80.500 učenika osnovnih škola dobit će besplatne udžbenike. Za ovu namjenu vlada Srpske obezbijedila je 16 miliona maraka, a iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva poručeno je da će udžbenici biti dostavljeni u sve škole do početka godine.
1: Isporuka i distribucija je jedna od glavnih aktivnosti uoči početka nastave, već je počela prije 10 dana. Dakle, sada je posebna pažnja usmjerena na pravovremeno snabdjevanje škola da bi svi učenici već na početku nastave imali sve potrebne knjige. Istovremeno, roditelji učenika srednjih škola za koje se udžbenici ne obezbeđuju na isti način kao za osnovce završavaju pripreme za novu školsku godinu, obilaze se knjižare, mnogi se još uvijek često odluče i za polovne udžbenike.
2: Dok se u školama privode kraju pripreme, u knjižarama širom Srpske povećana je potražnja za školskim priborom. Od svesaka, olovaka, pernica do ruksaka ili torbi do likovnog materijala i pribora potrebnog za nastavu. Tako će se za roditelje osnovaca najveći dio troškova odnositi na nabavku upravo toga što je neophodno, ali između ostalog i obuće i odjeće i druge opreme potrebne za školu.
1: Jeste, kao što je Lasta Zvjesnik proljeća, tako u tržnim centrima kad vidite da su uz kase postavljeno ni panoji sa priborom, to je Vjesnik jesen i to je već 10 dana kod nas. E sad, još jedna dobra vijest za roditelje prvačića u Banja Luci. Grad prvi put uvodi jednokratnu podršku od 100 maraka za svakog prvačića da bi se roditeljima olakšala nabavka upravo tog školskog pribora i pripremila djeca za polazak u školu. Prijave su bile moguće do juče, tako da još nemamo podatak koliko se roditelja prijavilo, ali naznačen iznos će biti uplaćen na račune koji su roditelji dostavljali uz zahtjev, dakle na njihove bankovne račune.
2: Inače, na području Banja Luke roditeljima je na raspolaganju više knjižara i prodavnica školskog pribora, gdje se uoči početka školske godine povećava interesovanje za kupovinu. Ovih dana već se primećuju veći gužvi u knjižarama. Trgovci i roditelji saglasni su jednom. Najvažnije je da školska godina počne bez kašnjenja u isporuci osnovnih nastavnih materijala.
1: A u toj narednoj školskoj godini kod nas u Republici Srpskoj upotrebi će biti najmanje 21 novi udžbenik prema podacima Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. To je 11 novih udžbenika za osnovce i 10 za srednjoškolce. Osim uvođenja novih udžbenika, ključna novost za ovu školsku godinu je da svi učenici osnovnih škola, dakle njih 8.500, to imaju besplatne. 80.500 imaju besplatne udžbenike.
2: Tako je. E, da čujemo kakvo je stanje kod vas.
0: Da, idemo do Niša, pa do Beograda, završit ćemo u Novom Sadu. Kako je tamo?
4: Pa nešto slično je i u Nišu kao i u Banja Luci. Novčana pomoć od 20.000 dinara za kupovinu udžbenika, školskog pribora i svega što je potrebno za početak nove školske godine isplaćena je i ove godine na račune roditelja, staratelja i hranitelja niških osnovaca oko 15. avgusta. Sve osnovne škole na teritoriji Niša su imale obavezu da dostave spiskove učenika, nakon čega je prema zvaničnim evidencijama vršen prenos sredstava najpre školama, a zatim i roditeljima, starateljima ili hraniteljima na njihove račune. Samo da spomenem da je i prošle godine iz budžeta grada Niša bila obezbeđena novčana pomoć od 20.000 dinara, a isplata je izvršena pred školsku godinu, tačnije 25. avgusta. Cene pojedinačnih udžbenika, ja sam ovoga puta uzeo za primjer 8. razred osnovne škole u Nišu. Cene variraju u zavisnosti od predmeta i toga da li kupuješ sam udžbenik, zbirku ili ceo komplet za taj predmet. Evo, prosječne cene po predmetima kod vodećih izdavača, KLET, Novi Logos, Eduka, srpski jezik i književnost od 3 do 3200 dinara, matematika 2240, prvi strani jezik engleski od 2 do 2300, drugi strani jezik nemački, francuski 2000 dinara, istorija 1150, geografija 1400, biologija 1150, fizika 2100, hemija 2040, tehnika i tehnologija 3000, informatika i računarstvo 1000 i muzička likovna kultura 1880 dinara za oba. To je ukupno 23.460 dinara. Na lokalnim niškim oglasnim platformama ili na uličnim prodajama u avgustu i septembru komplet polovnih očuvanih knjiga za 8. razred može se naći za oko 6 do 7.000 dinara. Jedan deo roditelja se snalazi i nabavlja knjige od deci starih razreda ukoliko je to moguće. Na sve ovo treba dodati naravno olovke, gumice, bojice, lenjire i ranac za niče razrede, a u Nišu je i ove godine besplatan gradski prevoz. Toliko iz Niša.
3: U Beogradu se dešava situacija da se kasni sa uplatom đačke pomoći od 20.000 dinara, to je najnovija informacija od pre 5 dana, međutim škole su same krenule da dobijaju već besplatne udžbenike. Cena udžbenika može da iznosi sve ukupno do 23.000 dinara, konkretno za 8. razred. Međutim, kao što smo već nekoliko puta pomenuli, to nije jedini trošak. Poseban trošak predstavlja ranac, pošto se poslednjih godina roditelji odlučuju za kupovinu skupljeg ranca s obzirom na težinu knjiga, koji može da iznosi i do 8.000 dinara, a oni koji podsjećaju na manji kofer mogu da iznose i do 10.000 dinara. Onda neke cijene koje sam ja pronašla, pernica na primer, se kreću od 1.500 dinara pa sve do 5.000 dinara u zavisnosti od proizvođača i materijala koji dolazi uz pernicu, a posebna stavka troška za početak školske godine je također i oprema za fizičko, specifično patike. S obzirom da većina škola traži čiste i nove patike za upotrebu u sali, bitno je napomenuti da su prodavnice svesne ove sezone i svesne ovog troška, tako da samim tim dolaze i posebne akcije za to. Evo, na primjer, konkretno je meni stigla ponuda juče da ima 2000 dinara manje za kupovinu patika preko 12.000 i 3.000 manje za kupovinu patika preko 16.000 dinara. Sada kada se saberu te cene sa ukupnom cenom udžbenika, i danas smo nekoliko puta pomenuli koliki će biti minimalac, to je opet veliki, veliki trošak. Toliko iz Beograda.
0: Da, idemo i do Vojvodine. Mnoge lokalne samouprave, tačnije nekoliko lokalnih samouprava, obezbeđuje što se tiče knjiga besplatne udžbenike za osnovce. Prvi put je takva situacija i u Novom Sadu. Slične su cene udžbenika u celoj Srbiji, od 9.000 za niže razrede do 24.000 dinara za više razrede. Rekoh, svi u Novom Sadu dobijaju od 1. do 8. razreda besplatne udžbenike. Inače, velike su razlike u cenama, čuli smo i u ostalim gradovima što se tiče opreme, a tu naravno ulazi i garderoba. Pred početak školske godine sve treba obnoviti, nabaviti, ne bi li đaci lepo i dostojanstveno krenuli u novi životni put. Eto, toliko o našoj temi. Nadam se da ste saznali bar nešto. Oni koji imaju decu, školarce, već dugo su u ovoj priči i mislim da oni najbolje znaju kakva je situacija, ali eto, ide na bolje. Idemo odmah ponovo u Banja Luku, sledi nam još jedna tema kao i svakog petka. u Banja Luci i sa Slavicom i Draškom je i njihov gost koji će nam najaviti jedan zanimljivi festival.
2: Da, sa nama u programu, tako ćemo reći, jer Trebinje se priprema za peto izdanje Trebinje Jazz Festivala. Organizator festivala je Kulturni centar Trebinje, a na telefonskoj vezi je direktor centra Miljan Vuković. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Miljane.
5: Dobro jutro iz Dučićevog parka.
2: E, pa sad ste nas ovako baš zainteresovali. Kako je jutro u Trebinju? Ajde prvo to da rastumačimo.
5: Prilično sunčano. Mada ovih dana se onako malo očežila situacija, ali okej.
1: Okay. Dima se osjeti, nažalost.
5: Dobro je zbog požara, što je malo teže.
2: Jeste,
5: malo
2: i tekako. Da. Miljane, festivalski sadržaj će biti najavljeni na više lokacija u Trebinju, pa vjerujem i sa, na jednoj od tih gdje se vi sada nalazite.
5: Tako je, jedna od lokacija jeste pod Platanima. Inače, čitav taj festival je zamišljen kao jedna vrsta posebnog paketa ili simbioze između muzike i lokacija koje su kulturno-istorijsko blago Trebinja, i na taj način smo onako napravili jednu vrstu neponovljivog jazz festivala.
1: E sad, ono što sve interesuje, ko će sve doći i ko će sve svirati u Trebinju?
5: Da, dakle, evo, prvo večer rezervisano na Trkvini za Rambo Amadeusa. Mislim, ljudi koji prate uopšte dobru muziku znaju ko je Rambo čitave ove decenije i kakvu karijeru je napravio. Radi se o čovjeku koji prosto ne može da pripadne nekoj vrsti muzičkog pravca, ali i onome čovjeku koji je svoju i karijeru i nekako životni put odredio putem slobode, putem neke slobode mišljenja, slobode u stvaranju muzičkih izraza koje je cijelo ovo vrijeme radio, i dakle potpuno onako zasluženo otvara jazz festival. Drugi dan je predviđen za nevladinu organizaciju Vlade Divljana, dakle opet neko koji je utemeljio novi talas u bivšoj Jugoslaviji i kroz Idole i kasnije kroz samostalnu karijeru, i ponovo neko ko se rukovodio slobodom i u, i u životu i u stvaranju. Treće večer je rezervisano za Stari grad. U Starom gradu radim sa Groove Society bendom iz Sarajeva. Jedna vrsta fuzije između džeza, funka i roka. Prosto napravili smo neku vrstu svirke koja će malo da raspleše slušalce i prisutne u Starom gradu. Četvrta večer je rezervisana za jednu intimnu svirku iza biblije.

0: Vi slušate emisiju Put u reči, nastavljamo razgovor sa docentom dr. Sanjom Miketić-Subotić. Razgovaramo o bilingvizmu, srpskom kao zavičajnom jeziku i problemima sa kojima se susreću srpske porodice u Austriji. Iako ovo nije baš jezičko pitanje, volela bih da sa nama podeliš najpre to kako se ova tema istražuje. Šta sve uzimaš u obzir kada formiraš istraživanje i kako uopšte pronalaziš ispitanike? Sigurna sam da postoje neke anegdote, pa bih voljela da ih i naši slušaoci čuju.
1: Da, ova tema je vrlo kompleksna i jako često postoji, da kažem, raskorak između eksplicitnog stava koji ljudi imaju i koji na glas izgovaraju i između njihove realne jezičke prakse. Pa, na primjer, to mešanje jezika, to je onako baš za anegdotu, odnosno priključivanje kodova, to je onako naučno.

0: Radio Beograd 2.
1: Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.

jedno spokoju nas ceo svet prepoznaje. Da se podsjetimo šta znači sama reč kolo. To je igra u krug koju čini lanac međusobno povezanih igrača. U narodnoj tradiciji naći ćemo zabeleženo da je to u prošlosti označavalo i magijsku radnju, zato što je zatvaranje kruga u narodnoj igri predstavljalo zaštitu zajednice od svega što bi moglo da je nanese zlo. Srpsko kolo, naš tradicionalni narodni ples, upisan je na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. U našem današnjem muzičkom izboru slušat ćemo primjere narodnih kola koja su dobila ime po oblastima, gradovima ili mestima u Srbiji. Takvih je mnogo, ali složit ćete se sa mnom, među najpoznatije spadaju Užičko kolo i Čačak. Pa da sa njima i počnemo. Slušamo ih u izvođenju Duvačkog orkestra Milovana Miće Petrovića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Moje ime je Dragana Marinković.

0: I kao što sam najavila na samom početku kulturnih krugova, govorimo o jednom filmu koji je prikazan na Sarajevo Film Festivalu. Naime, pred svaku projekciju filmova u takmičarskoj selekciji dokumentarnih filmova 32. Sarajevo Film Festivala, selektorka Rada Šešić publici se zahvali što u tolikom broju dolazi na projekcije dokumentaraca. Istina i neposrednost protagonista, njihove životne priče i svest o tome da se o svemu kroz razgovor inspirisan filmom može doći do rešenja, jedan su od razloga koji gledaoce iz dana u dan dovodi u Cineplex 1 u Sarajevu, gde se prikazuju filmovi ovog programa. Jedan od takvih, Fahrudin Alena Drljevića, je lekovit, kako za protagonistu, tako i za publiku, pripremila Nevena Matović.
1: Alen Drljević, autor filma Fahrudin, kratkog dokumentarnog, animiranog filma zapravo. Za početak, ko je Fahrudin?
2: Fahrudin je čovjek koji je kao mladić od 38 godina danas, koji je kao sedmogodišnji dječak preživio masovno streljanje u regionu Orahovca pored Srebrenice. Taj dan je ubijen njegov otac i još, kako je registrovano, preko 830 ljudi.
1: O tome mora da se govori i mora da se priča. Vi ste pronašli možda najbolji način da se neko od malih nogu upozna sa strahotama koje su se desile, da ih sazna, ali da vizualno nema tu traumu kakvu nosi vaš protagonista.
2: Da, mi smo koristili animaciju, kombinaciju dokumentarno-arhivskih snimaka i animiranih dijelova koji su gdje iz perspektive dječaka prikazan taj dan 95. godine u Orahovcu. Također, film je koncipiran na tome da je koristili smo arhivske snimke iz Međunarodnog suda u Hagu, gdje je zaštićeni svjedok PV 101, čovjek koji je u stvari Fahrudinu spasio život taj dan, a inače pripadnik Vojske Republike Srpske, vozač kombija, govorio o tome šta se desilo toga dana, tako da je kroz njegovo svjedočenje ispričana priča u stvari, a ovdje kroz animaciju, da tako kažem, kroz jedan animaciju uvijek povezujemo sa djetinjstvom, sa dječjim pogledom na svijet, kroz jedan, da tako kažem, nevin pogled prikazan sam masakr.
1: Kažete da Fahrudin nije imao nikakvu vrstu pomoći posle onoga što je preživeo i kažete da nije bio u stanju da film odgleda do kraja.
2: Da, nažalost, i on kao i mnogo, mnogo ljudi u Bosni i Hercegovini nakon rata nije primilo adekvatnu pomoć, to je jedna strašna trauma, to što je Fahrudin preživio. Ja i poslije svega, u godinu i pol sam radio na ovom filmu, ja to još uvijek ne mogu da shvatim, ne mogu sebe da objasnim tu strahotu toga koju je on prošao, i on nije imao imao neku malu pomoć kada je kraj posle rata kao dijete, ali to nije bilo dovoljno i on je zaista čovjek koji se sam nosi sa jednom strašnom traumom, a on nalazi put kroz to što govori o tome, na način onako kako on može govoriti o tome, koliko on može reći, ali se trudi da govori i da na taj način se nosi sa tom traumom. I nažalost, ja opet ponavljam, ljudi ovdje nemaju adekvatnu pomoć. Danas mnogo ljudi još uvijek se samo bori sa tim traumama, što je u stvari jako zabrinjavajuće.
1: A kako je reagovao na vaš pristup? Kako je reagovao na to što ste se odlučili da primenite animirani postupak u svom filmu?
2: Pa evo, da se vratim samo na nisam odgovorio do kraja na prethodno pitanje. Fahrudin je nije imao, on je snima, mislim, njega je snimali i dokumentarno i on je dao izjave i snimali smo njegov svakodnevni život. I nije se uopšte miješao u to kako će izgledati film. Njemu je bilo drago što radimo film o tome. Ali kada smo mu prvi put pokazali, znači to je bio nezavršen film, to je bila neka proba animacije gdje smo onako spojili film, ali to nije bila prava animacija. Na jednoj zatvorenoj projekciji on izašao nakon 2 minute. Nije mogao izdržati to. I u stvari je tek na premijeri filma prvi put pogledao film od početka do kraja i meni je drago što je on poslije mi je rekao, što je dobro reagovao, izašao je pred publiku i poslije mi je rekao da je bio dobro, samo su mu jednom kaže trenutku počelo da drhte noge, ali mislim da je ovo dobro za njega, i da je ovo jedan od načina da se on nosi sa svojom traumom i da ide dalje.
1: Hvala vama.
0: Bio je ovo razgovor Nevene Matović sa rediteljem Alenom Drljevićem o filmu Fahrudin.

0: I mislim da je opet ta neka mogućnost izbora opet jedna od stvari koja meni jako puno znači, koja sam želeo da prenesem i u svoj roman. Ako ćemo gledati opet to neko tumačenje književnog dela, eto to sam želeo da prenesem, taj svoj stav, da tumačenje ne sme biti zaključano, zakucano i zatvoreno, nego se menja u skladu sa tim kada, kako osoba čita i koja osoba čita.
1: Mladine, puno hvala i na ovom razgovoru.
0: Hvala tebi na pozivu.
1: Naš gost i sagovornik u emisiji Gutenberg Olgo, Radio Beograda 2, bio je Mladen Jakovljević, a mi smo razgovarali povodom njegovog sasvim novog romana Ontološki pacijent, koji je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Ludolfa Nilsena i Nilsa Gadea.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Dijalozi. U ovoj emisiji možete slušati snimak prvog dela razgovora povodom knjige

0: si ga otkrio. Šta te je privuklo njegovoj umetnosti?
1: Postoje dva momenta, barem koji su me privukli. Jedan se dogodio jako davno, negdje u tinejdžerskim godinama. Bio to zapravo slučajni pogled u jedan njegov film, u Parsifal, koji se davao u nekom kasnom noćnom terminu na televiziji. Ja sam se tada prilično nepripremljen, a i što bi značilo uopće biti pripremljen u toj dobi, našao pred jednim dijelom koje me naravno moglo podsjetiti na nešto što sam tada poznavao i što sam gledao, a to su bili filmovi britanske producentske kuće Hammer, koje bi danas valjda poznavatelji filma klasificirali kao B-horror. Ja sam mislio tada da je Parsifal horror film, s obzirom da se tu susreće zli čarobnjak, da su tu neki dobri vitezovi, da je tu potrebno riješiti se tog zla koje je nanio zli čarobnjak. Dakle, sve je išlo u tu priču. A drugi razlog zašto mi se to tada činio kao horror film je sam izgled toga filma, koji je iznimno artificijalno snimljen u studiju sa rekvizitima koji uistinu odaju svoje podrijetlo. Tako da je ta neka plastična komponenta bila ono što me podsjetilo na Hammer filmove, koji su također uvijek isto snimljeni u studiju, imaju vrlo gotički izgled i gotičku atmosferu. To je bila neka prva čarolija. Našao sam se pred jednim dijelom koje me privlačilo, koje sam pokušao svesti na nešto što mi je bilo poznato, ali nekako nisam to uspijevao. I tokom vremena, mnogo kasnije, dakle to razdoblje inkubacije je trajalo vrlo dugo, mnogo kasnije kada sam se ponovno susreo s tim filmom, to su sad već bile godine studija, razumio sam ga kao operni film. Tada sam već nešto znao i o filmu i o operi, i mislio sam, pa dobro, to je Parsifal na filmu. Međutim, tek je nešto kasnije, kada sam i sam počeo predavati i kad sam gledao sa studentima taj film i kada sam nešto i pročitao i otkrio da je sam taj redatelj koji mi je bio tad zagonetan, jer zapravo ništa nisam znao o njemu, da je iznimno izazovan i kao pisac, da je njegovo djelo dio jednog sklopa koji čine i njegovi spisi i teorijski tekstovi, da se ne radi o nekom sasvim pojedinačnom dijelu, nego o dijelu koje stoji u jednom prilično domišljenom sklopu. To je bilo uistinu vrlo izazovno i nekako me potaknulo na to da se tome posvetim. I što sam više otkrivao, što sam više gledao i slušao, sve me više privlačilo. A drugi razlog zašto me privuklo je bio taj da je nekako od samog početka se dalo naslutiti da zvuk ili da muzika igra neku jako važnu ulogu u svemu tome. U slučaju Parsifala je to naravno vrlo jednostavno zaključiti s obzirom da je riječ o pjevanju, ali kasnije kad sam upoznavao i druga njegova djela, shvatio sam da zapravo glazba igra jako važnu ulogu u estetskim problemima o kojima je tu riječ, tako da je to bio također jedan put koji me vodio prema njemu.
0: Jedna fascinantna osobina tvoje knjige je način na koji je ona napisana. Taj stil je književno-umetnički, ali to nije odlika samo ove knjige, već i tvog pisanja uopšte. Sa tim stilom sam se susreo pre skoro 20 godina kada sam pročitao tvoj tekst Dvokorak, i to je ono što me je zapravo privuklo tvom pisanju. Tvoja knjiga nije napisana onim što se danas smatra akademskim stilom i zanima me kako je ti vidiš. Preciznije, da li je ta knjiga za tebe umetničko delo? Za mene jeste.
1: Na posljednje mi je pitanje malo teško odgovoriti, ali kada se nahodimo pred umjetničkim dijelom, uvijek se naravno postavlja pitanje kako na njega odgovoriti. Hoćemo li na njega odgovoriti tako da ćemo ga pretvoriti u neki znak, u neki broj, u nešto proračunljivo, u nešto predvidljivo, u nešto što možemo staviti u neku tablicu, u neku mapu. To je danas jako popularan izraz, mapiranje svega i svačega. Dakle, može se sve mapirati. Povjesničari jako vole onda to kronološki redati pa staviti u nekakve ovakve ili onakve slijedove, nizove i reći aha, to je film 70. godina ili aha, to je film 90. i tako dalje. Ili oni koji svode umjetnost na tehniku onda će reći aha, to ti je onaj film ili to su ti onakvi filmovi u kojima se susreće taj postupak. I svaki takav pokušaj je naravno opravdan, O Ziberbergu samom

0: ima nešto literature i ta literatura je mahom takva. Ona koja će ta djela klasificirati i smjestiti u nešto pa će reći pa to je novi njemački film ili to je novovalni film ili to je, ne znam, film, zvučni film ili filmovana opera, dakle može se svesti na žanr, postoje takvi načini razmatranja filmova koji će ih onda svoditi na žanrove. Međutim, uvijek u svakom takvom razmatranju uvijek umjetničko djelo postaje nešto drugo, ili historijski fakt, ili tehnički fakt, ili primjer za nešto. Uvijek je, dakle, posrijedi nešto faktualno, nešto jednoznačno, nešto što zapravo pripitomljavamo da bismo nešto znali. Dakle, uvijek nas vodi takav način promatranja nekom znanju. Mi svodimo umjetnička djela na nešto što se može znati na ovaj ili onaj način i staviti u naše tablice ili u naše narative, kako se to kaže danas, u naše pripovijesti, što historičari čine, jer oni pričaju priče, zar ne? Međutim, umjetničko djelo nije samo to, ono jest i to isto tako. I ono može poprimiti taj oblik i ono ima taj oblik, jer inače da ga nema, ono ne bi moglo postati takav podatak ili mjesto u tablici ili mjesto na mapi, ali ono nije samo to. Upravo kada se pokuša odgovoriti na umjetničko djelo u tome smislu da se bude pravedan prema njemu, dakle da se uzima u obzir da ono nije samo to, onda se uvijek nahodimo pred problemom kako uopće o njemu govoriti, a to je zapravo i centralni problem, moglo bi se reći, same Zuberbergove umjetnosti. To je dakle umjetnost koja kao sam problem ima status umjetnosti ili umjetničkog djela, ili pitanje možda sad u jednom možda konkretnijem smislu, kako je u određenom historijskom vremenu moguće biti umjetnik i činiti umjetnička djela u jednom historijskom vremenu koje zapravo ide protiv umjetnosti i koje ga onemogućuje i za koje vrijedi da umjetnost više u njemu nema ništa tražiti ili da je umjetnost u tom vremenu nemoguća.
1: U vezi sa ovim pitanjem, jedna od važnijih osobina Zuberbergovog opusa je zapravo sumnja u umjetnost. Kakva je to sumnja i kako se ona manifestuje u njegovim djelima?
0: Ta sumnja je zapravo samo jedna strana tog njegovog problema. Kada se nakon Drugog svjetskog rata pojavljuje pitanje o tome je li moguća još umjetnost, to znači za njega kao umjetnika zapravo dvije stvari. Jedna stvar je da je sama umjetnost nešto problematično, da historijsko iskustvo daje naslutiti da je u samoj umjetnosti nešto problematično i čak nešto, ja bih rekao, zlo, da postoji neka vrsta zla unutar same umjetnosti koja se može očitovati u nekim okolnostima. I iz njegovog iskustva je to tako da nacionalsocijalizam koji je on iskusio kao dijete, da je nacionalsocijalizam jedan oblik tog slučaja u kojemu se pokazuje ta strana umjetnosti, ta zla strana umjetnosti. Ta zla strana je ona strana u kojoj umjetnost djeluje totalizirajuće, u kojoj umjetnost djeluje kao oličenje svega što jest i u kojemu se sve što jest mora podrediti tome umjetničkom. Dakle, Zuberberg sam ima i nešto teorijskih tekstova o tome, o jedan recimo takav, za mene je bio uistinu vrlo začudan kad sam to čitao. Riječ je bila o jednoj izložbi koja se održavala u centru Georges Pompidou o umjetnosti između dva rata. U samom katalogu, nisam bio na toj izložbi, ali u samom katalogu koji sam čitao, nalaze se mahom vrlo učeni eseji povjesničara umjetnosti o ovim ili onim aspektima međuratne umjetnosti, o ovom ili onom figurativnom slikarstvu ili apstraktnom slikarstvu ili ovakvoj ili onakvoj umjetnosti. I bio je i on također pozvan napisati jedan tekst. On je napisao jedan kratki tekst o državi kao umjetničkom dijelu. On je naime smatrao da je to jedina istinski važna ideja koju je donijela međuratna umjetnost, to da se otkrilo da je moguće takvo nešto, da umjetničko dijelo poprimi oblik države i da ta država naravno onda uključuje kao svoju drugu stranu u toj volji za oblikovanjem eksterminaciju. To je dakle nešto što, kako on smatra, nešto što je imanentno umjetnosti samoj, dakle ta mogućnost vreba uvijek, tako reći, uvijek da umjetnost postane izvorište zla, i to je nešto što ga nikad ne napušta. On smatra da je neprestano zbog toga potrebno umjetnost držati na oku, da ju je neprestano potrebno sumnjičiti, jer ona neprestano ima tendenciju prijeći u nešto zlo što joj je i ovako i onako imanentno. Međutim, s druge strane, umjetnost nema samo tu stranu. Umjetnost nije samo ono što želi ovladati svime. Umjetnost ima uvijek i jedan višak ili ostatak koji vodi prema tome da mi zapravo ne možemo nikada znati što je ona. Ona može poprimiti ovakav ili onakav oblik, i upravo u tome je, smatra Zuckerberg, šansa za umjetnika. Jer umjetnik je onaj tko čini umjetnost, zar ne? Dakle, kada se susretnete kao umjetnik pred tim problemom da činite nešto, da trebate stvoriti nešto, da trebate proizvesti umjetničko djelo, a u isto vrijeme znate da je to što vi činite potencijalna opasnost, onda se, dakle, nalazite u jednoj nemogućoj situaciji. Nalazite se u situaciji u kojoj pokušavate neprestano činiti nešto protiv toga istog. To je njegova, na neki način, pozicija. Neprestano sumnjičenje umjetnosti i u isto vrijeme stvaranje umjetnosti, odnosno, možda je bolje reći, proizvođenje umjetnosti.
1: Postoji puno književnosti u tvojoj knjizi o Zuckerbergu. Kakav je njegov odnos prema književnosti, a kakav ti imaš odnos prema književnosti kao muzikolog?
0: On je zanimljiv slučaj po tome što on nije izvorno, dakle nije u konvencionalnom smislu filmski redatelj. On nije prošao filmsku školu, nije studirao film. Kada sam razgovarao s njim ove jeseni, onda mi je čak rekao, pa znate, ja doista nisam baš ni u tome nekom trenutku u kojemu me počeo zanimati film, ja nisam baš ni gledao mnogo filmova. Dakle, to je jedan umjetnik koji nije eruditski umjetnik koji pozna jako mnogo medija ili jako mnogo umjetničkih djela onoga medija kojim se bavi. Ja vjerujem da možda on to nije ni danas. U nekom smislu, za njega su bile važne tih godina, dakle, ako je riječ o formativnim 50. godinama, važne su bile neka djela koje je tad gledao, ali u istinu, da bi se moglo tu govoriti o nekom vrlo eruditskom umjetniku, kakvih ima i filmskih redatelja, kao što i sami znate, to ovdje nije slučaj. Umjesto toga, on je studirao književnost. On je, dakle, književni teoretičar po svojoj osnovnoj formaciji. I ono što ga je zanimalo je prije svega dramaturgija, suvremena dramaturgija. To je bila i njegova doktorska tema. Tako da je književnost, ako ćemo sada sa biografske strane, uvijek već bila tu. A s druge strane, ono što ga je zanimalo u samoj književnosti ili u književnim djelima, možda je teško uopće govoriti o tome da ga je zanimala književnost kao takva. Njega su zanimali pojedini umjetnici, a to jesu li bili u pitanju književnici ili su bili u pitanju kompozitori ili kakvi već umjetnici, to je za njega bilo zapravo manje važno. Sam medij je bio manje važan. Međutim, postoji i s druge strane još jedna njegova osobina koja ide nekako prema ovom pitanju, a to je jedna stvar koju je zapazila Susan Sontag, koja je napisala možda najbolji i najpoznatiji tekst o njemu, jedan esej koji je objavljen u New York Review of Books, a to je njegovo veliko povjerenje u jezik, odnosno rad na jeziku. U njegovim se filmovima uvijek jako mnogo govori ili se uopće ne govori. Dakle, postoji neka vrsta kompliciteta njegove filmske poetike s jezikom i sa govorom, sa govorenjem, premda to nisu naravno dvije iste stvari, naročito ne u filmu, gdje je jedno jezik kojeg vidimo, a drugo je jezik kojeg čujemo. Tako da je to, a i za njegov film ta razlika je iznimno važna, to treba imati na umu. Čini mi se da je Susan Sontag, koja na tome mjestu u svom eseju suprotstavlja ili razlikuje, recimo bolje, možda Godara i Zuckerberga, ona primjećuje kod jednoga, odnosno kod prvoga, nepovjerenje u jezik i zbog toga rad na slici, a kod drugoga primjećuje povjerenje u jezik, i čini se da ga ona promatra kao možda, rekao bih, tradicionalnijeg umjetnika u tome smislu, s obzirom da je možda blizak književnosti ili u nekom smislu kao da bi njegovi filmovi bili adaptacije književnih djela, što u Godara nije slučaj. Međutim, meni se čini da je upravo količina jezika, količina izgovorenog teksta u Zuberbergovim filmovima zapravo naznačuje prije nepovjerenje u jezik nego povjerenje, jer ako previše govoriš, to je isto tako kao da kažeš ništa, odnosno kao da ne kažeš ništa. U njegovim se filmovima, kao što sam rekao, ili govori premalo ili previše. Dakle, u svakom slučaju je riječ ne o nekom govoru koji bi imao smisao nekakve jednostavne komunikacije i u kojemu bi nam bilo važno samo doći do nekakve informacije ili do značenja tog jezika, nego je taj eksces, dakle, koji ide i na jednu i na drugu stranu, nešto što je signifikantno. Eksces koji kao da poništava značenje toga izgovorenog i u jednom i u drugom smislu.
1: A što se tiče tvog odnosa kao muzikologa?
0: U odnosu na ovo književno kod njega?
1: U odnosu na književnost i kakvo je tvoje povjerenje u jezik?
0: Kada se nađeš pred nečim i želiš biti pravedan prema tome kao prema umjetničkom dijelu, onda se nalaziš uvijek na početku. Tu ti zapravo ne može pomoći neki jezik ili neki vokabular koji već imaš. Muzikološki ti ne može pomoći, filmološki ti ne može pomoći, jer svaki od tih vokabulara će moći imenovati samo neke slojeve tog dijela. Filmološki će te uputiti na ono što filmologija može izreći, muzikološki naravno na ono što muzikologija može i tako dalje, ali ni muzikologija ni filmologija nešto ne mogu. Tako da je zapravo najbliže onome što ti može pomoći je esej, je pisanje, dakle, pisanje u kojemu moraš sam iznaći neki jezik kojim ćeš pisati o tome. To je kao da pišeš nešto prvi put. To je nešto u čemu se možeš osloniti na ovaj ili onaj sloj, na ovaj ili onaj vokabular, ali u kojemu moraš uistinu početi iz početka, a to je zapravo pisati. Pisati kao esej, pisati kao književnost.
2: Pomenuo si da Zuberberg nije imao nikakvo školovanje u oblasti režije, a kako je njegova muzička pozadina? Jer u jednom trenutku nam otkrivaš da je u detinjstvu slušao Baha, da li on ima bilo kakvo formalno obrazovanje i da li na bilo koji način upražnjava muziku izuzev slušalački?
0: Zapravo ne. Slično je kao kod filma ili možda ipak drugačije. Kod filma postoji, kao i kod svakog medija, svaki medij ipak ima neki, koliko god bio elementarni, skup nekih tehničkih postupaka od kojih treba krenuti. Meni se ne čini da mediji impliciraju neke umjetničke tehnike, ali tehnika koja može nastati čak i u jednom sasvim eksperimentalnom smislu. Dakle, kada se nađeš pred nekim aparatom, onda pokušavaš na ovaj ili onaj način nešto s njim. Kod njega je zapravo to išlo tako, tim putem. On se zaposlio na televiziji i počeo je raditi kratke priloge za ono što bi se nazvalo vijesti iz kulture. Dakle, snimao je razne stvari i tako je nekako od toga je živio u krajnjoj liniji i tako je nekako počelo njegovo filmsko djelovanje. Međutim, postojalo je još jedna predfaza koja se dogodila ranih 50. godina, odnosno u razdoblju neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kada su oni njegov otac bila im je nacionalizirana kuća i jednostavno su se preselili u sjeverno-njemački grad Rostock. Njegov otac je kupio fotoaparat i od toga je živio, dakle, kao fotograf, a sinu je kupio malu kameru. I on je snimao po gradu razne kulturne manifestacije kao dječak, tako da je u jednom trenutku, snimajući probe u gradskom kazalištu, ga je vidio jedan glumac, slučajno dakle, koji je surađivao, koji je bio glumac u Brehtovom berlinskom ansamblu i poslije je pričao Brehtu da, eto tako, u tom gradu ima jedan jako talentirani dečko koji snima razno razne stvari i Breht ga je pozvao nek snima njihove probe. Dakle, to su bili na neki način njegovi filmski počeci. On je kao dječak, snimajući te probe, ti filmovi su na sreću sačuvani. Sa tom kamerom koju mu je kupio otac, on je s njom morao nešto učiniti. I to su bili tih prvi neki tehnički postupci koje on morao svladati. Dakle, i same prakse na empirijski način, tako reći. A što se tiče same glazbe, tu isto tako postoje iskustva formativna iz djetinjstva. Njegova prva učiteljica ih je podučavala da pjevaju kanone i svirala im razne pjesme i oni su to pjevali. I to je bilo za njega jako važno i to je nekako ponio sa sobom. Naročito kanon, ideju kanona koja je, kako će se pokazati kasnije u njegove filmskoj poetici, jako važna. Ideju kanona kao nešto što je glazbeno za njega, kao jedna vrsta oblikovanja u kojemu je moguć multiplicitet na temelju jednog materijala, jednog sloja i tako dalje. U njegovim djelima, u njegovim filmskim djelima postoje takvi kanonski postupci koji se tvore na raznim razinama, koji nisu, najčešće nisu čujni uopće, nego su, neki su vizualni, nekad se kreću isključivo u vizualnoj sferi, nekad se kreću i u vizualnoj i u auditivnoj, a nekad samo u auditivnoj. Dakle, kanonski postupci su nešto što je ponio sa sobom iz tih dana.
1: Zibelbergov najpoznatiji film je onaj o Hitleru. Hitler, film iz Njemačke. Kakav je njegov odnos prema tom liku? Preciznije, u tvojoj knjizi pišeš o postojanju izvesne empatije, ali ta empatija je potpuno drugačija nego ona koju možemo naći u filmu Olivera Hirschbiegela Hitler, posljednji dani.
0: To je uistinu njegov najpoznatiji film, barem u inozemstvu, ili u literaturi, ili uopće najpoznatiji. Meni se čini da je najpoznatiji, ili između ostaloga uistinu jest najpoznatiji po tome tko je naslovni lik, a najpoznatiji je, ili poznati je, to je u svakom slučaju sudjelovalo u postojanju poznatim tog filma, i to što je to film iz Njemačke. Dakle, naročito za strane gledatelje je to bilo zanimljivo vidjeti, aha, što će nam reći o Hitleru netko tko dolazi iz Njemačke. Naslov samog filma je također dvoznačan, zbog toga što taj film iz Njemačke se može razumjeti uistinu tako kao što smo mi to sad učinili. Dakle, što nam netko o Hitleru može reći tko dolazi iz Njemačke. Ali Hitler film iz Njemačke znači još nešto. Naime, u filmu je riječ, i to sad ide pomalo u onom smjeru u kojemu smo govorili na samom početku, ono što njega zanima jest, dakle, opsjednutost umjetnošću i na neki način Hitler kao režiser. Dakle, režiser svijeta, onaj koji režira svijet. I u tome smislu Hitler film iz Njemačke znači još nešto. Dakle, Hitler sam tu postaje, tako reći, filmski umjetnik u vrlo uvjetnom smislu. Pa je u tom pogledu moguće govoriti o nekoj vrsti ogleda. Jedan umjetnik, dakle, se sad ogleda sa drugim umjetnikom u filmskom mediju o filmu, s obzirom da su i jedan i drugi djelovali. Naravno, o tome kakav je bio sad na osobnoj razini, kakav je bio Hitlerov odnos prema filmu, to je prilično dobro poznato. Kao što je, s druge strane, ono što je u pozadini na neki način tog filma je jedan esej Thomasa Manna koji se zove Brat Hitler, u kojemu Thomas Mann postavlja uopće taj na neki način problem ili prepoznaje, možda bolje reći. To je jedan esej koji je nastao 1938. u egzilu, u kojemu on prepoznaje u načinu Hitlerovog djelovanja uistinu jednu umjetničku impostaciju. I s druge strane, uz odvratnost prema njegovom liku, se nalazi u sličnoj situaciji koju kasnije na neki način ponavlja Zibelberg. Dakle, Hitler kao jedan brat kojeg se sramiš, ali u isto vrijeme ti kao umjetnik činiš isto što i on, pa prema tome moraš imati neki odnos prema njemu samom i prema umjetnosti samoj. U tome smislu postoji neka vrsta kompliciteta između Thomasa Manna i Zibelberga u tom filmu.
2: Neizbježno pitanje za nas tiče se uloge Richarda Wagnera u Zibelbergovom delu. Eto, i tvoje prvo iskustvo bilo je baš sa Parsifalom. U knjizi nigde ne nailazimo na termin Gesamtkunstwerk, ali da li taj koncept ima ikakve veze sa Zibelbergom ili Zibelbergovim odnosom prema Wagneru? I uopšte, zašto je Wagner potreban Zibelbergu?
0: Pa, Wagner mu je bio potreban, barem prema njegovim vlastitim riječima, nekako u kontekstu, čini mi se da je to bio njegov put, dakle on nije neki operni fan da bi išao na taj način, nego mu je Wagner došao u kontekstu njegove osjenjenosti nacizmom, dakle nacističkom, ako se kaže sad upotrebom, to je možda premala riječ, ali nekako tom sjenom nacionalsocijalizma kod koje Wagner naravno nije isključivo bilo nešto što je nacionalsocijalizam iskoristio, nego je Wagner imao tu naravno i još jednu sasvim drugu, mnogo zločudniju ulogu. To je bio jedan naravno razlog, a drugi razlog je bio taj da se o Wagneru, to je možda manje poznato, nakon Drugog svjetskog rata zapravo malo i govorilo, on se malo i izvodio, u svakom slučaju se manje izvodio. Bayreuth je bio jedno vrijeme zatvoren, čak jedno nakon rata je postojala ideja da se više uopće tamo neće ništa događati. Međutim, onda zahvaljujući nekolicini ipak intelektualaca i poznavatelja Wagnerovog dijela se to nije dogodilo. Ali to neko prešučivanje Wagnera i stavljanje tog čitavog problema odnosa između Wagnera i nacionalsocijalizma na neki način pod tepih je također bilo nešto što je izazivalo kao jedna prošlost koja se nikad nije preradila, nego koja se samo potiskuje, koja se ne govori, koja se pokušava riješiti tako da je ona izvan nekako djelokruga refleksije. Kao što je poznato, ono što najviše potiskuje, što će ti se vratiti, i to u mnogo gorim oblicima nego onako kako je bilo na samom početku. Tako da je u tom smislu razumljivo da je Wagner za njega bio tema na neki način, da je to bilo nešto o čemu je on morao razmišljati. I kada je ušao nekako u to, onda su se otvarale razne poveznice prema ovoj ili onoj strani. Baviti se historijskim dokumentima, Wagnerovim tekstovima i njegovim pismima. U jednom od njegovih filmova Noć se pojavljuju Wagnerova ljubavna pisma u vrlo velikim količinama, raznim ženama. I ne samo ženama, pojavljuju se i druga, dakle ne samo ljubavna pisma. Otkrivati tako razne slojeve, ne samo Wagnerove osobe, nego i Wagnerovih dijela, upravo vodi tome da ta dijela prestaju biti ili da se u njima otkrivaju i oni slojevi koje nacionalsocijalizam je potiskivao ili koje nije mogao prihvatiti. Dakle, to je jedna druga strana rada na Wagneru. Ta dijela kao da se ljušte pod njegovim pogledom, kao da pokazuju i neke slojeve koje nacionalsocijalizam nije uspio disciplinirati, i ona se odjednom pokazuju kao nešto što je u stanju pružiti otpor nacionalsocijalizmu. Moglo bi se reći, kod Zuberberga se Wagnerom ide protiv samog nacizma, ako ga se tretira kao umjetničko djelo.
3: U emisiji Dijalozi slušali ste prvi deo razgovora s hrvatskim muzikologom Daliborom Davidovićem povodom njegove knjige Zuberberg, umjetnost uhom mišljena, koju je prošle godine objavio Multimedijalni institut iz Zagreba. S autorom su u studiju 14 Radio Beograda razgovarali saradnik trećeg programa Nemanja Mitrović i muzička urednica Sanja Kunjadić. Drugi deo ovog razgovora možete pratiti posle bloka muzičkih emisija.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Poštovani slušaoci, bio je to premijerni snimak kritičkog izdanja Simfonije u D-duru Antonina Rejhe u izvođenju Simfonijskog orkestra Minhenskog radija pod upravom Valentina Egela. Time je završena emisija Nova diskografija u kojoj smo predstavili album koji će zvanično biti objavljen početkom septembra za izdavačku kuću CPO. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Dijalozi. U ovoj emisiji možete slušati snimak drugog dela razgovora povodom knjige hrvatskog muzikologa Dalibora Davidovića Ziberberg, umjetnost uhom mišljena, koju je prošle godine objavio Multimedijalni institut iz Zagreba. S autorom su u studiju 14 Radio Beograda razgovarali saradnik trećeg programa Nemanja Mitrović i muzička urednica Sanja Kunjadić.
2: Da li je neko kao Wagner za Ziberberga samo opasnost za umjetnost ili tu postoji izvesna dvosmislenost?
3: Pa naravno da postoji. Upravo time što se pomnije čita, što se pomnije sluša, otkrivaju se upravo oni slojevi Wagnerove i osobe i Wagnerovih dijela koji na neki način pružaju otpor tome da ih se svede na nekakvu apologiju ili na ono što poznajemo iz historijskih dokumenata o nacističkoj apropriaciji Wagnera, pri čemu se kod Ziberberga nikada neće pasti ni u drugu krajnost, u smislu da će se sada samog Wagnera protumačiti kao neko nevino biće kojemu je to nacizam učinio nešto silno zlo. Ne, uvijek će se naglasiti, primjerice u filmu No, kada čujemo pismo koje Wagner piše kralju Ludvigu Bavarskom o tome da su Židovi ovakvi ili onakvi, Wagnerove osobne crte kao što je antisemitizam se nikada neće prešutjeti, niti njegovi, recimo, snishodljivost kojom piše Majerberu i tako dalje. Dakle, sve to ćemo dobiti, ali upravo time što ćemo dobiti te ljudske strane Wagnera i u dobrom i u lošem smislu, ćemo dobiti ipak jednu kompleksniju i osobu, a i poetiku, jer je i rad na samim dijelima isto takav da će se onda izvući razne strane tih dijela, od onih koje naglašavaju neko određeno značenje do onih koje idu protiv bilo kojeg značenja.
4: Ja ću pokušati da se osvrnem i da se držim tvrsto i njegovog detinjstva, pa ću zato pomenuti Baha, iako je apsolutno Wagner sve prisutan. Vodeći se kompoziciono-tehničkim principima u stvaranju dela, koji elementi bi se mogao reći da su prisutni, Bahovi ili Wagnerovi? Dakle, da li ima više nekakvih postupaka poput fuge i strete ili pak leitmotiva?
3: Bach i Wagner ne dolaze u isto vrijeme u njegov opus. Ako je sad baš riječ o tome da se njegov opus promatra na taj način, dakle, a on se uistinu može tako promatrati, da postoje neka razdoblja u kojemu je neki problem, neki umjetnički problem mu se pokazuje kroz djelo jednog umjetnika, pa se onda opsesivno bavi tim u nekom periodu, to razračunavanje sa Wagnerom je moguće isto tako locirati u jedno relativno određeno vremensko razdoblje koje započinje negdje sredinom 60-ih godina i možda završava sredinom 80-ih. Nakon toga dolazi jedno razdoblje od sredine 80-ih pa do možda sredine 90-ih, recimo, godina, u kojemu djelo jednog drugog skladatelja, velikog i poznatog Beethovena, mu je zanimljivije zato što je konstelacija drugačija. Tu je, naime, u središtu djelo jednog drugog problematičnog umjetnika ili problematičnog na drugi način, a to je pisac Heinrich von Kleist. I u toj konstelaciji skupa s Kleistom Beethoven igra određenu rolu. Tako da Wagner se nekako gubi iz vida zato što su problemi koji mu se tu otvaraju sad sasvim drugi i onda neka kako i taj odnos između njih dvojice pojavio se na drugi način. Nakon što prođe i to razdoblje, dolazi jedno dugo razdoblje u kojemu je u središtu Mozart.
2: Kada si već pomenuo Kleista, zanima me koja je uloga i koja je važnost lutki u Ziberbergovoj adaptaciji Parsifala?
3: Ako spominješ sada Kleista i lutke, naravno riječ je o njegovom spisu o marionetskom kazalištu. Taj tekst doista jest igrao važnu ulogu u Ziberberga. Međutim, igrale su određenu ulogu u njegovoj ljubavi prema lutkama ili obraćanju lutkama, možda je bolje to tako reći. Neki možda drugi izvori. On je kao dijete u školi, tada se to činilo, oni su morali učiti na pamet ili učili su jednostavno na pamet dijelove Fausta. Faust je izvorno bio pisan kao lutkarski komad. Te lutke su i u njegovom onda životu nakon odlaska iz istočne Njemačke i selitbe u Minhen. Tamo postoji vrlo poznato lutkarsko kazalište i na neki način mu je usretao lutke i u tom nekakvom smislu. Postoji još jedna osoba koja je važna u iskustvima, a to je bio jedan, to je možda manje poznat, to i manje poznata osoba, a to je bio grof Poči. To je bila jedna talijanska obitelj koja je došla u 18. stoljeću iz sjeverne Italije u Bavarsku. Dakle, obitelj o kojoj je Zuiderberg o živim članovima, ali i o mrtvim, načinio jedan dokumentarni film 65. godine. Grof Poči je osnovao lutkarsko kazalište u Minhenu i pisao je lutkarske komade. To je bio tako jedan vrlo neobičan lik. Radio je na dvoru kao neka vrsta ceremonijal majstora, ali je i pisao i crtao je karikature i pisao rebuse i tako bavio se svim i svačim i bio jako jedna zaigrana osoba, a ti dokumenti o njegovom životu i njegovi crteži i čak stanovita animacija, ima animiranih dijelova tog filma, igraju dakle ulogu u Zuiderbergu u filmu Grofovi Poči iz 65. godine. Poči koji je vezan za lutke, a drugi lik koji se pojavljuje u tome filmu je njegov daleki, valjda pra neki nečak koji je bio živ i koji je uistinu bio živopisan, dakle današnji grof Konrad Poči ili tadašnji grof Konrad Poči koji je živio kao i njegovi preci, izrazito je volio lov i zvao je uvijek prijatelje u lov, međutim vozio se po traktoru i živio je pomalo kao seljak. U filmu je portretiran u gumenim čizmama na svom imanju i osim toga je bio pasionirani bubnjar, tako da u filmu čujemo i njegovo bubnjanje.
2: Još jedno pitanje u vezi sa Kleistom, a to je šta za Zuiderberga znači čitati, a onda i izvesti Kleistov tekst kao partituru?
3: To pitanje ima djelomice veze sa njegovim odnosom prema jeziku. U filmu se naravno jezik može čitati, odnosno tekst se može čitati, a tekst se može i slušati. Upravo kada tekst slušamo, on pokazuje jednu osobinu koju on naziva muzičkom i u svojim i teorijskim tekstovima, oslanjajući se i na samoga Kleista koji je o tome pisao, spominjući na jednom mjestu generalbas, Zuiderberg na neki način vidi muzikalizaciju samih tekstova. U njegovim se filmovima ti tekstovi izgovaraju, dakle pjesnički tekstovi se izgovaraju, ali se izgovaraju i filozofski tekstovi, izgovaraju se razni drugi tekstovi. I to je jedna dimenzija, jedna muzička dimenzija koja, smatra on, tekstovima pridaje jednu drugu razinu, razinu koja nije razina manifestnog značenja, nego nečega što u isto vrijeme to manifestno značenje utemeljuje, ali i rastemeljuje. Jer kad čujemo nečiji glas, on nam uistinu i pripovijeda nešto, neko značenje, ali on nas privlači i kao glas sam i u tome nekom smislu ta ambivalentnost izgovorenog teksta je nešto što je također jedan način, jedna moglo bi se čak reći metoda, kojom se može omogućiti tekstu da pokaže svoju višeznačnost, svoju polivalentnost.
2: Šta su Kafe Cilm i projekat Nosendorf?
3: Kafe Cilm je dio projekta Nosendorf. Projekt Nosendorf je nešto mnogo dulje u smislu umjetničkog dijela. Riječ je o dva umjetnička dijela. Dakle, projekt Nosendorf je jedan umjetnički projekt koji je započeo 2000. godine i to tako da je sam umjetnik otkupio svoju nekadašnju rodnu kuću koja je bila nacionalizirana i njemu dugo nedostupna. Dakle, on je nije mogao za vrijeme čitavog razdoblja od odlaska iz istočne Njemačke do pada Berlinskog zida, nije je mogao vidjeti, a trebalo mu je još onda otprilike 10 godina da je otkupi. Rad na neki način na samoj kući, koji je rad na prošlosti, naravno, je projekt Nosendorf. Nosendorf je selo koje se nalazi u sjevernom dijelu Njemačke, u blizini jednog grada u koji je on također išao u školu i koji se zove Demmin. i sastoji se iz raznih akcija vezanih za samo uređivanje kuće koja onda postaje umjetničkim dijelom i uključuje s jedne strane i razne akcije u samome selu ili u tom susjednom gradu i s druge strane uključuje i internetsku komponentu njegovog dnevnika koji on u isto vrijeme počinje tad pisati 2001. godine i piše ga još uvijek svaki dan, koji dakle ta dva zajedno, dnevnik i projekt Nosendorf, su dio jedne cjeline na koje svakodnevno radi, moglo bi se reći. A Kafe Cilm je bio jedno od dijela ili jedno od komponenata unutar projekta Nosendorf. Kafe Cilm je bilo nešto što je on sam nazvao instalacija, koja je bila podignuta dva tjedna na glavnom gradskom trgu u Deminu, na kojemu se nekoć uistinu nalazio Kafe Cilm. To je bila gradska kavana na glavnom gradskom trgu u koju su ljudi dolazili kako bi jeli kolače, razgovarali, međusobno se susretali i tako dalje. Ona je stradala za vrijeme Drugog svjetskog rata, u zadnjim danima rata, kada se Wehrmacht povlačio iz grada, to je grad na nekoliko rijeka. Oni su podigli sve mostove, tako da Crvena armija koja je nadirala nije mogla prodrijeti i zadržala se u gradu, nastupio je palež i masovno samoubojstvo, žena naročito. Nakon Drugog svjetskog rata, to mjesto na kojemu je bila kavana je ostalo prazno. Unatoč tome što je to glavni gradski trg, to je jedan ugaoni dio na kojemu je i danas samo trava. I on je, upravo imajući na umu tu prazninu, to rječito prazno mjesto na glavnom gradskom trgu, on je za ta dva tjedna tamo načinio neku vrstu šatora slične onima koje u novogodišnje vrijeme vidimo na našim gradskim trgovima. Tako da ste mogli ući u Kafe Cilm, dakle ta cerada kojom je bio prekriven taj šator, na njoj je bila otisnuta fotografija starog kafea, tako da kada ste ušli unutra mogli ste uistinu doći na mjesto gdje je nekoć bio kafe i mogli ste unutra nešto pojesti i popiti. Kada biste došli tamo, podvorili bi vas Zuberberg i njegova supruga, dobili biste kolače i kavu i postojao je svaki dan program. Taj program je bio različit, ja sam bio tri zadnja dana, uključivao je književne večeri, filmske projekcije, razgovore, pjevanje i razne goste.
2: Kada si došao u Kafe Cilm, ušao si kao neko ko puno zna ne samo o Zuberbergu, već i o njegovoj umjetnosti. Kakvo je bilo iskustvo nekoga ko ne posjeduje to predznanje?
3: Meni se čini da je vic tog dijela uistinu i bio u tome da se može ući bilo kako. Dakle, u Kafe Cilm je mogao ući bilo tko. To je dijelo u javnom prostoru. Ono je bilo oglašeno na svojevrsnom oglasnom pločom koja je bila ispisana doista lijepo kredom ispred samog ulaza. Mogli ste ući unutra, mogli ste se tamo družiti, mogli ste razgovarati s prijateljima, mogli ste gledati filmove. Dakle, uistinu ste se mogli zabaviti, tako reći, nešto pojesti. I to je moglo biti sve. Dakle, ta neka vrsta svakodnevice, kao kada biste išli u neki novogodišnji šator, kako biste tamo popili kuhano vino i pojeli ovo ili ono. Dakle, to je moglo biti tako u istinu, a moglo je biti i nešto drugo. I mislim da je upravo to vic tog dijela, da se ne zna u čemu se nalazi. Mislim, da li se nalazimo u ovome ili se nalazimo u onome, pri čemu ono ima izgled ovoga. Dakle, nema neke ključne komponente koja bi nam rekla, aha, ovo je sad umjetničko djelo. Mogli ste doista ući unutra iz najjednostavnijih razloga da biste pojeli kolače. Kafe Cilm je imao naravno i program. Ono što je, čini mi se, kao umjetnička strategija jedna od tih koje su išle u prilog toj neodređenosti sa kojom se tu poigrava, jest ta da on sam nikad nije bio naveden kao autor toga. To je bilo jednostavno oglašeno, recimo u lokalnim novinama ili na oglasnoj ploči ispred Kafea Cilm, to isto kao Kafe Cilm. Vi ste mogli ući unutra kao da je riječ o nečemu što je recimo grad priredio za svoje građane. To je uistinu bilo tako anonimizirano na određeni način. On bi se pojavio tu i tamo, međutim mogli ste to razumjeti doista kao neku vrstu brige za grad jednog građanina koji je poznatiji nego drugi, pa sad on hoće omogućiti svima da na dva tjedna jedu kolače. Ta neka vrsta neodređenosti je nešto što je imanentno samom dijelu i nešto što je možda imanentno njegovoj sadašnjoj umjetničkoj poetici.
2: Šta je špilja pećina sećanja? Pitam zato što ova instalacija implicira veoma interesantan odnos između Platona i Mozarta. Možeš li nam nešto reći o tom projektu?
3: Njezin naslov je izvorno na engleskom Cave of Memory. Riječ je o dijelu koje je bilo postavljeno na izložbi Dokumenta 10 97. godine u Kasselu. Ona se fizički, dakle ako ćemo je deskribirati, riječ je o zatamnjenom prostoru, jednom od galerijskih prostora, u kojemu se nalazi više ekrana na kojima se vide razni sadržaji. Kada uđete unutra, onda ste mogli ići od jednog ekrana do drugog i promatrati i slušati o čemu je riječ. Ono što je prema snimkama koje sam vidio, što mi se čini dosta važno, jest upravo višeglasnost zvuka koji ste mogli opaziti kada biste ušli unutra. Jer na ekranu koji je bio upravo ispred vas je bio jedan sadržaj, a sa strane ste možda čuli drugi sadržaj koji je dolazio iz drugog izvora. Tako da ste vi kao posjetitelj naravno imali mogućnost voditi se vašim ušima. Kamo će vas vaše uši voditi? Kamo ćete otići, u kojem smjeru? I na taj način se kretati po tom prostoru. Dakle, mogli ste dati prednost ili očima ili ušima i mogli ste, i kada je riječ o jednom i o drugom, ići u smjeru kojim bi vas one vukle. To je, dakle, čini mi se, nekako iskustvena razina tog dijela, dakle ta neka neodređena situacija. Za razliku od kafea Cilm, koji je u javnom prostoru i u kojemu je ta neodređenost čak ona u kojoj ne znate u kojem se prostoru nalazite uopće, je li to prostor umjetnosti ili ne. U slučaju Spilje sjećanja je to ipak već markirano umjetnički prostor, s obzirom da je riječ o galerijskom prostoru. Pa već kad ulazite u to, znate da se nalazite u prostoru umjetnosti, jer što se inače u galeriji događa nego umjetnost, zar ne? Ono što je u sadržajnom pogledu Spilja sjećanja jest, dakle, množina dokumenata. Riječ je o 30 filmova koje je on snimio posebno za tu prigodu i koji su kao lupovi su se reproducirali čitavog trajanja same izložbe. Na nekima od njih ste vidjeli ovo ili ono, postoji recimo jedan film koji se kasnije osamostalio i objavljen je kao zaseban film koji se zove Mozartov rekvijem prstom čitan. Zapravo dva takva filma u kojima je Mozartov rekvijem u središtu. Postoje razni drugi. Ono što je bilo ishodišno pitanje, dakle, je odnos između Platona i Mozarta. Mozart doista igra važnu ulogu u tom dijelu i on će nastaviti, i u kasnijim dijelima će se jednostavno to nastaviti. Ono što je važno jest da to nije bilo koji Mozart, jer ono što zapravo zanima Zuberberga kao umjetnika je samo jedan jedini Mozart i samo jedno jedino njegovo djelo, a to je Rekvijem. Rekvijem ga zanima već zbog toga što je to djelo u kojemu je u središtu mrtva osoba, netko mrtav, to je misa za mrtve. A Platon se pojavljuje u samome dijelu ne u smislu nekog filmskog sadržaja, nečega što vidimo, nego se pojavljuje kao tekst, kao opis samog rada u katalogu, pomalo kao aluzija u smislu da je Spilja sjećanja sama Platonova spilja, dakle, jer to je mračan prostor u koji ulazite i vidite samo te ekrane koji svjetlucaju, dakle, vi se nalazite u nekoj vrsti spilje, ali i u smislu sadržaja koji se sad čuva od te realizacije tako da se objavljuje u katalogu kao tekst i u kojemu je, kao u pripovijesti o Platonovoj spilji, na kraju riječ o umorstvu. Tako da su ta dva momenta opasnosti od umorstva ili implicitnog ubojstva koje implicira pripovijest o spilji Platonova i s druge strane rekvijem kao druga strana su za Zuberberga nešto što ide zajedno i zbog toga se pojavljuju zajedno u njegovom dijelu.
2: Dva odlomka iz tvoje knjige su na mene ostavila snažan utisak. Prvi, djelo je to koje posjetitelja i poziva i pušta na miru. Nešto mu na trenutak daje da bi mu nešto uskratilo. Za stanovnike špilje, ljudska bića, sjećanje, kao da je moguće samo na podlozi zaboravljanja. A u zjenici sunca, kao da se uvijek već prikriva tama. Drugi, ondje gdje je Zuberbergovo djelo najosobnije, gdje se njegove akcije mogu činiti tek bilježenjem svakodnevnih banalnosti ili pak nostalgičnim pokušajima da se vrati izgubljena sreća vlastita djetinjstva, one u isti mah i najzagonetnije. Ako ga i pokreću sjećanje na kraju svijeta, samih umjetnih iznevjerava, pretvarajući ih u nešto u čemu se ne može znati što jest, kao da je na djelu zaborav koji nastupa pod krabuljom anamneze. Dva pitanja. Prvo, izraz tama u zjenici sunca. Postavljam pitanje u vezi sa tim izrazom zbog toga što je to naslov i knjige hrvatskog filozofa i prevodioca Marija Kopića. Odakle dolazi taj izraz?
3: Taj izraz možda dolazi u istinu nesvjesno od čitanja njegove knjige, pa se našao u mom tekstu. Ali ovdje je nekako, mi se učinilo da on izgovara nešto što je bilo i moje iskustvo. Jer ovo što si pročitao jest na neki način iskustvo i njegovih djela, ali u ovom sad konkretnom slučaju riječ je i o spilji sjećanja. Naime, kada se krećemo s spiljom sjećanja, ja mislim da to inače važi za svako drugo Zuiderbergovo djelo, ali u spilji sjećanja je to i doslovce tako, njom se krećemo doslovce, fizički. Kada se njome krećemo, u isti mah nešto možemo opaziti da bismo nešto zaboravili, da bismo nešto prečuli, da nešto ne bismo vidjeli, tako da je iskustvo tog djekovog djela uistinu u isto vrijeme i usredotočenost na nešto i gubljenje iz vida nečega drugog ili gubljenje iz slušnog vidokruga nečega drugog. Ta osvjetljenost i osjenjenost se možda nigdje tako dobro ne mogu uočiti kao u iskustvu tog djela i nekako mi je tu tamo u zjenici oka bila uistinu formulacija koja je imenovala ono što se tu događa.
2: Drugo pitanje je ono na koje si već delimično odgovorio, a ono glasi, možeš li nam reći nešto o toj igri između sećanja i zaboravljanja kod Zuiderberga?
3: Pa može se reći da je to i njegov središnji problem, sjećanje i zaboravljanje. Već smo govorili o tome da su i imena i umjetničke poetike i pozicije kao što su Wagner bile obilježene intenzivnim prisjećanjem i intenzivnim zaboravljanjem u nekim periodima i rad na takvim pitanjima je nešto što je, moglo bi se reći, središte Zuiderbergovog umjetničkog rada uopće. Dakle, rad na sjećanju koji je u isto vrijeme i opažanje zaboravljanja, ali i proizvodnja zaboravljanja isto tako. Zato što kad nešto razabiremo, kad nešto promatramo, uvijek i nešto zaboravljamo. Dakle, to ide uvijek zajedno. Kao što zajedno ide i ono o čemu je bila riječ kod skupljanja i bilježenja svakodnevice. I kada pišemo dnevnik, kada on piše dnevnik isto tako, uvijek će zabilježiti nešto, ali nešto neće zabilježiti. Nešto će jednostavno ostati neizrečeno, nešto će ostati nezabilježeno. Nikada ne možemo sve zabilježiti. To je jedna neobična obsesija naše današnjice da mi želimo sve sačuvati. Ali možda je upravo u tome stvar da što više želimo sve sačuvati, time zapravo jako mnogo toga ili gotovo sve i gubimo i zaboravljamo.
4: Bližimo se kraju razgovora i zamolila bih te da nam objasniš koji problem Zuiderberg ima kada treba da završi delo i kakva je to razlika između završetka i jednostavnog završetka.
3: Problem završavanja ima veze naravno sa umjetničkim djelom kao takvim. Umjetničko djelo kao takvo se mora završiti da bi bila uopće umjetničko djelo, jer inače ako se ne završi, ono nije umjetničko djelo, ono nije ništa, ono nije uopće. I to Zuiderberg kao umjetnik zna, jer ako si umjetnik, moraš proizvesti umjetničko djelo, dakle moraš povući zadnji potez i završiti ga. A u isto vrijeme, on sam, to sad otprilike ide u onome smjeru u kojemu smo govorili kada smo govorili o sumnji prema umjetnosti i o sumnjičenju, neprestanom sumnjičenju. Njegove sumnje se odnose na to da postoji uvijek opasnost od toga da se umjetničko djelo pretvori u nešto jednoznačno, da se pretvori u podatak, u informaciju, u nekakvo mjesto, u neki označitelj, u nešto. I u tome smislu njegov umjetnički postupak, moglo bi se tako reći, sastoji se u tome da uvijek iznova pokušava sazdati svoje umjetničko djelo tako da ono nekim svojim sredstvom, nekim svojim umjetničkim sredstvom onemogućava taj završetak, onemogućava da ga mi svedemo na nešto. Dakle, tu je riječ o dvostrukom završavanju. S jedne strane ti moraš završiti nešto, a s druge strane sve te uče tome da ga ne završiš, i upravo u toj napetosti između toga da on uvijek iznova pokazuje nevoljkost prema tome da nešto završi, a da u isto vrijeme mora završiti, se ogleda njegov problem.
4: Je li to nešto poput varljive kadence u muzici?
3: To bi bilo nešto, toista, poput odlaganja. Njegova djela u kojima se ti problemi, naime, to se očituje u svim njegovim djelima, premda ne u svima jednako, ali u onima u kojima se to očituje naročito dramatično, rekao bih, ta su djela jako duga i pokazuju tendenciju upravo tome nezavršivosti. To su djela u kojima se beskrajno govori, u kojima se uvijek iznova dodaje nešto novo, dakle koja bi mogla još potencijalno se nastaviti. I u tome smislu je i njegovo iznašašće takvih vrsta dijela, kao što su dnevnici, ili kao što su dosjeji, ili kao što je projekt Mosendorf, dakle koja su potencijalno nezavršiva ili u kojima svaki put je samo varava kadenca, je jedan od načina kako umjetnik uopće može odgovoriti na taj problem.
4: U vezi sa tim kako si naveo, cineasta u glazbi traži mogućnost otpora da djelo završi jednoznačno. Zbog čega ipak ne možemo govoriti o konceptu otvorenog dela u slučaju Silberberga i koji bi bio njegov pristup tom problemu?
3: Ideja otvorenog dijela možda nije baš sasvim daleka njemu. Ideja otvorenog dijela je također ambivalentna. Otvoreno dijelo također mora biti dijelo. Dakle, ono mora na određeni način biti završeno, mora biti determinirano, mora biti fiksirano, a u isto vrijeme ono mora pustiti nekim svojim slojevima ili nekim svojim dimenzijama neodređenost. Obično se smatra da onda takva djela imaju neke ili komponente ili neke dijelove ili neke fragmente ili neke formante kao u glazbi koji se mogu složiti na ovaj ili onaj način, tako da su ta djela pri svakoj svojoj izvedbi primjerice drugačija ili u svakoj prigodi se drugačije postavljaju i tako dalje. Kod Silberberga to nije baš daleko od toga, naročito u onim dijelovima njegovog opusa koji su dijelovi projekta Nosendorf, dakle koji idu u instalativni format, tako reći. Café Zilm je isto tako bio na određeni način organizirana struktura i čak vrlo sa muzičkim principom, moglo bi se reći čak, ali ishod svake večeri, što će se dogoditi u istinu u kafe u Zilm, je bio relativno neodređen, jer je to ovisilo o tome tko će doći te večeri, kakvi će oni biti, da li će biti raspoloženi za raspravu, hoće li željeti gledati filmove i tako dalje. Dakle, taj moment slučajnosti je nešto što je implicirano u tim njegovim dijelima. Ja sam se u jednom poglavlju bavio i genealogijom slučajnosti u njegovim djelima i može se reći da ona uistinu počinje u nekim trenucima u kojima se to možda ne bi na prvi pogled činilo. Kao što je recimo njegov film Edith Cleaver čita Joyce-a, u kojemu je riječ zapravo o jednom vrlo jednostavnom postupku, a to je čitanje, imamo ono što vidimo na ekranu, jedna glumica koja čita Joyce-ovo posljednje poglavlje Ulixa. Međutim, vic je upravo u tome da ona čita pokraj prozora i mi tokom tih nekoliko sati vidimo jedan tmuran zimski dan u kojemu od popodneva ulazimo u duboku noć i kako pokraj tog prozora su željezničke tračnice, onda vidimo i gradski prijevoz. Dakle, vlakove koji prolaze i dolaze, kao što znamo u tom poglavlju Molly Bloom također u polusnu čuje vlakove. I taj moment nepredvidivosti samih vlakova koji prolaze i taj moment sumraka koji se spušta je zapravo začetak jednog onda niza dijela u kojima se priroda i neodređenost i slučaj pojavljuju kao nešto što ide, pa onda, ja bih rekao, možda i u pravcu otvorenog dijela.
2: Na samom kraju, kakav je tvoj odnos prema problemu završetka i kako ga ti rješavaš u tvom pisanju?
3: Mogao sam se osloniti na sama djela, odnosno na okolnost da imam posla sa umjetničkim djelima. Naime, u Silberbergovim djelima postoji neka čudna, tajanstvena četverodijelnost. Mnoga njegova djela su iz četiri djela. Hitler se sastoji iz četiri djela, Noć se sastoji iz 4 dijela. Razne druga također dijela imaju veze sa brojkom 4.